0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Тате, а защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
8: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
11: Да.
9: А столовете?
11: Да.
9: Чадъра?
11: Да.
9: Люлката?
11: Да.
9: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: При храма какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките. На много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg – мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
23: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
24: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
23: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
24: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
23: А после отиваме на Канарите.
25: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
26: Красива баня.
25: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
27: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Muzică. Novini.
1: Мисия на Международния валутен фонд ще посети България. Ръководени от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас от днес до 2 октомври, съобщиха от фонда. По време на посещението експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите член. Част от Световрачене остава без вода за 12 часа днес. Софийска вода временно ще прекъсне водоснабдяването заради монтаж на спирателни кранове по улица Железопътна и улица Цветна градина, съобщиха от дружеството. Водоподаването ще бъде спряно от 9 до 21 часа за клиентите по улица Железопътна в участъка от улица Синчец до улица Пирин. Без вода ще бъдат още адресите по улица Пирин, както и по улиците Цветна градина от улица Железопътна до улица Софийска. Втори етап от ремонта на центъра в Добрич започва днес, 28 септември. От общинската администрация съобщава, че строителните дейности ще обхванат булевард 25 септември, както и площадите Възраждане и Свобода. За безопасност на гражданите ремонтните участъци ще бъдат оградени с пана, а достъпът до тях ограничен. Поведени са специални маршрути за строителната техника и пешеходците, като за хората ще има ясни обозначения на място. Касите на Топлофикация Русе на улица Боримечка номер 43 няма да работят днес от 8 часа и 30 минути до 13 часа. Причината за временното затваряне е прекъсване на електрозахранването. През този период клиентите могат да заплатят задълженията си на касите на Български пощи, в офисите за платежни услуги или през платформите за онлайн плащания. Сръбския президент Александър Вучич подаде оставка 8 месеца преди края на втория си 5-годишен мандат, с което проправи пътя за предсрочни избори, предава Reuters. Вучич благодари на гражданите за гласуваното двукратно доверие, а решението му идва след близо 2 години на протести и обществено недоволство. Основен опонент на управляващата сръбска прогресивна партия, оглавявана от Александър Вучич на предстоящия парламентарен вод, ще бъде студентската листа, движение сформирано след масови блокади във факултетите. Протестите им бяха породени от предполагаема корупция, довела до срутването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. С оставката си Вучич затваря ключов етап в сръбската политика, в която доминира от 2012 като вице-премьер, премьер и президент. Преди оттеглянето си стана ясно, че сръбският президент е взел решение да помилва 49 души, 23-ма от които свързани с трагичния инцидент в Нови Сад. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва днес участие на Challenger 125 турнира на твърда настилка в Порто. Първият съперник на българина в португалския град е испанецът Даниел Ринкон, номер 260 в света, който замени в схемата отказалия се Дино Примжич. Надпреварата е с награден фонд от над 203 000 долара. За Димитров, който наскоро игра за Купа Дейвис и отпадна на старта в Сен-Тропе, турнирите от тази категория са шанс за завръщане в топ 100 на ранглистата.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за кремвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
6: Епа, те са си ярни от лекове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
18: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
20: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
21: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
22: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
23: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
22: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
23: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
22: Моноблок Фаянс за 59 евро.
23: Акумулатори Гигават от 49 евро.
22: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
23: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
22: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
23: Практикер. Винаги има решение.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
24: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
25: Банан.
26: Моля?
25: Банан бе. Банан.
26: Откъде на къде?
25: Банан за Бачорски.
26: За кой?
25: За Баничорски.
26: Бингорски. Бонзай Бачорски?
25: Не, не. Банан.
26: Що банан?
25: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
27: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
28: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Дарника. Новини.
1: Нов дълг чрез продажбата на държавни ценни книжа на стойност 150 милиона евро ще предложи днес финансовото министерство. Насроченият от Българската народна банка аукцион е 12-я за годината на вътрешния пазар, с което общият размер на поетия вътрешен дълг за 2026 ще достигне 1 755 милиона евро. До момента страната ни е реализирала и заем от 2,5 милиарда евро на международните пазари. Според закона за държавния бюджет, лимитът за нов дълг през 2026 е 10,1 милиарда евро, включително до 3,2 милиарда по европейски инструмент SAFE. Финансовия министър Гълъб Донев обяви, че до края на годината България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари, като се очаква общия държавен дълг да достигне 37,7 милиарда евро или малко над 30% от брутния вътрешен продукт. Офисът на Националната агенция за приходите в Русе ще остане без ток днес от 13 до 16 часа и 30 минути поради планирана профилактика. Прекъсването ще възпрепятства работата на гишетата в следобедните часове, затова от приходната агенция съветват гражданите да планират посещенията си извън този интервал. Електронните услуги на институцията остават напълно достъпни през интернет портала с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. За спешни справки гражданите могат да използват и националния информационен телефон 0700 18 700. Масовата спортна проява откри своя спорт в Плевен ще се състои днес. Събитието трябваше да се проведе на 24 септември, но бе отложено поради технически проблеми. Празникът започва в 17 часа и 40 минути с дефиле на спортните клубове от драматично кукления театър Иван Радоев по пешеходната зона от улица Василевски. В 18 часа в градската градина ще бъде даден официален старт на събитието. В инициативата на община Плевен участват 33 клуба от 21 вида спорт. Целта е децата и родителите да се запознаят на място с възможностите за тренировки през новата учебна година и да изберат своя любим спорт. Около 10 000 учители и синдикалисти излязоха на протест в Мадрид срещу съкращенията в сектора. Демонстрацията е стъпка към обявената за следващия месец безсрочна стачка в сектора, предават местните медии. Протестното шествие е организирано от платформа на преподавателите в автономната област Мадрид съвместно с основните синдикати. Демонстрантите поискаха увеличение на заплатите с 600 евро, с което да се компенсира натрупаната според тях 22% загуба на покупателна способност за последните 16 години. Преподавателите настояват още за намаляване на заетостта в клас, редуциране на броя на учениците в паралелките, осигуряване на повече ресурси за преодоляване на сегрегацията, както и за назначаване на допълнителен персонал за работа с деца с специални потребности и от различен произход. SpaceX получи официално одобрение от Федералната авиационна администрация за провеждането на историческия 14-ти изпитателен полет на мегаракетата Starship. Изстрелването е насрочено за днес, като 75-минутният прозорец се отваря в 15 часа и 15 минути българско време. Най-голямата ракета в историята вече е напълно сглобена върху стартовата кула в комплекса Starbase на фона на Мексиканския залив. Това ще бъде първи опит на системата да достигне стабилна околоземна орбита и да изведе в космос с оперативен полезен товар, новото поколение сателити Starlink. Преди броени дни компанията проведе успешна генерална репетиция.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-истока, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
6: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
7: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
6: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радоши Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: При храма какво да взема?
21: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
21: В аптеките. На много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
22: Най-продаваните капки за нос в България.
23: Вълшебни,
24: вълшебни,
23: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.
26: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
27: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
28: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
29: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
30: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
31: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хиляди граждани с ниски доходи започва от 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност до 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военноинвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно от дирекциите социално подпомагане. Държавата ще изплаща помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Акция по кръводаряване се провежда в най-голямата спешна болница у нас Пирогов днес и утре до 13 часа. Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение. В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Най-необходима е кръвта с отрицателен резус фактор, но в момента в болницата има нужда и от кръв с положителен такъв. Националната награда академик Марин Големинов ще бъде връчена днес от 18 часа в художествената галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил. Отличието се присъжда ежегодно за значими постижения в музикалното изкуство у нас и по света. Националният приз е учреден от Общинския съвет в Кюстендил през 2016 и се присъжда в навечерието на 1 октомври, рождената дата на композитора и Международен ден на музиката. По време на церемонията ще бъде връчена и наградата за високи художествени постижения «Златен квартет». Съда в Кочани днес продължава делото срещу Ива Михайлова, обвинена за тежка катастрофа със смъртен случай от 2025-та. Предстои магистратите да изслушат експертизите на вещите лица по процеса. 23-годишната подсъдима, която има и българско гражданство, също пострада сериозно при инцидента. Документите й обаче са отнети и тя има наложена забрана да напуска града. До момента съдът е отхвърлил 8 нейни молби за отмяна на мярката, с което блокира възможността й да се лекува спешно в чужбина, включително в България, тъй като необходимото медицинско лечение не се предлага в Република Северна Македония. В нейна подкрепа пред съдебната палата се очаква да се съберат местни граждани, както и да присъстват български депутати. Цената на петрола сорт Brent надхвърли 106 долара за барел днес, предават световните агенции. Причината е, че американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно примирие и отваряне на Ормузкия проток. Напрежението на пазарите доведе до сериозни спадове на основните азиатски борсови индекси, включително понижение с над 2% за борсата в Сеул. Въпреки отказа, Тръмп постави отворена възможността за преговори, отбелязвайки, че Техеран има желание за споразумение, но при по-приемливи условия. Междувременно Иран продължава да настоява за вдигане на санкциите върху петрола си и размразяване на блокираните активи като задължително условие за нормализиране на корабоплаването в региона. Времето. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-истока, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
0: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
0: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15. Часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък. Меди. 3 октомври, събота. Малина. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Празнувай нова година. Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Tour.bg.
14: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това Голямо Враново?
18: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново, голямо

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Дарик. Новини.
1: Държавата започва проверки на всички обществени поръчки в строителството, финансирани с публични средства. Това обяви регионалния министър Иван Шишков по време на инспекция на ремонта на градската художествена галерия в Хасково, който се изпълнява с близо 648 000 евро от европейски програми. Шишков подчерта, че ще възложи на дирекция Национален строителен контрол пълна проверка на документацията и строителния надзор, а при открити нарушения ще бъде сезирана прокуратурата. По-късно министърът ще се срещне с кметове и граждани от област в рамките на инициативата Регионите говорят. 8 нови електробуса се очакват по варненските улици до няколко месеца, след като Общинското дружество Градски транспорт задейства процедури за покупката им. Поръчката включва и 4 по-малки дизелови автобуса за линията до Добрева Чешма, съобщи директорът на предприятието Николай Антонов пред Националното радио. Въпреки обновяването на автопарка, дружеството страда от сериозен недостиг на кадри, липсват около 40 шофьори, като в момента се разчита на близо 50 пенсионери и чужестранни работници от Сърбия и Украина. Антонов уточни също, че водачите са длъжни да спират на всяка спирка, без пътниците да трябва задължително да натискат червения бутон за слизане. Неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния край границата с Украина, което вдигна по тревога военновъздушните сили на страната, предават световните агенции. Радарите на Министерството на националната отбрана са засекли машината, от авиобаза Борча незабавно са излетели 2 изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията. Дронът остана в румънското небе около 10 минути, след което следата му изчезнала в района на село Сомова в окръг Тулча. Заради потенциалната опасност, жителите на окръга са получили съобщение за заплаха чрез системата за ранно известяване в 20 часа и 35 минути. Въздушната тревога е била отменена около час и половина по-късно. Очаква се специализиран екип на румънската армия да пристигне на място, за да извърши оглед на терена. Председателя на Народната скупщина в Сърбия Ана Барнабич поема функциите на президент на страната след оставката на Александър Вучич, предава Ройтерс. Съгласно Конституцията, тя може да изпълнява временно тези правомощия за срок до 90 дни. Вучич се оттегли с мотивите, че желая да се включи в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Извънредният президентски вот ще бъде насрочен от Барнабич и трябва да се проведе до края на декември, като законът изисква между датата на обявяване на изборите и самия ден на гласуването да има период от 30 до 60 дни. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров се изкачи с една позиция напред в световната ранглиста и вече взема 126-то място с 472 точки. Междувременно 17-годишният Иван Иванов записа исторически пробив, като влезе за първи път в топ 500 под номер 485. Адриан Андреев също отбеляза сериозен скок от 215 позиции до 604-то място след полуфинала си в Пловдив. Лидер в класацията остава Яник Синер, а французина Артюр Фис направи своя дебют в топ 10, изкачвайки се до 9-то място в света. При двойките Александър Донски отстъпи леко до 84-та позиция.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло- и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
11: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: 366-366.
17: Септември! Септември!
18: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
21: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
16: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
21: За здраве!
22: Домът не е просто място, то е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати, магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
24: Вълшебни,
25: вълшебни,
24: вълшебни метли, от вълшебните метли.
26: Професионално почистване. Вълшебните метли.
27: Каква е та ограда? Не пада?
28: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
27: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
28: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
27: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
29: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
30: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
29: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
30: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
29: А после отиваме на Канарите.
31: При хрема какво да взема?
32: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
31: Къде да ги намеря?
32: В аптеките, на много достъпна цена.
33: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
31: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
33: Най-продаваните капки за нос в България.
34: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
35: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
36: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
37: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
38: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарите. Новини.
1: МВР работи активно по организацията на предстоящите президентски избори. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след национално съвещание, уточнявайки, че утре предстои координационна среща между всички отговорни институции. Вътрешния министър посочи още, че на всяка териториална структура на министерството е поставена задача за строго противодействие на купения вот. Демерджиев коментира и акцията на Държавната агенция за национална сигурност и полицията в Пловдив, при която бе разбита група за духовни ритуали и бе задържан испански гражданин, отглеждал 30 сакси с психоактивен кактус. Министърът подчерта, че службите вече работят по установяването и неутрализирането на други подобни групи в страната, като основната цел на органите на реда е превенцията, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Глоба от най-малко 1000 евро заплашва всеки, който държи домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Финансовото министерство. Ограничението засяга алкохола, произведен в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според новите текстове, ракията няма да може да се съхранява от лице, различно от официалния получател по акцизен документ или членове на неговото семейство. Така под ударите на закона ще попадне дори домашна ракия, подарена на приятел или съсед. За физически лица санкцията ще бъде в двоен размер на дължими акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение минималната глоба скача на 2000 евро. Мощна буря връхлетя североизточната част на САЩ, предизвиквайки обявяването на извънредно положение в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси, предава BBC. В Бруклин един човек загина, поривите на вятъра достигнаха до 86 км в час. Стихията остави над 160 000 домакинства без ток и доведе до забавянето на 2400 полета и отмяната на други 1200 в събота. Кмета на Нью-Йорк Зухран Мамдани призова гражданите да избягват пътуванията и наводнените участъци. Заради опасните условия бяха отменени редица спортни мачове и концерти на Ед Ширан в района на Бостън. Крайно дясната алтернатива за Германия не успя да спечели кметски постове на балтажите, които бяха произведени в неделя в северо-западната германска провинция Долна Саксония, предават местните медии. Общо 123 балтажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете. Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балотажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии. Папа Лъв 14 пристигна в Мец, третата и последна спирка от посещението му във Франция, като се очаква там той да произнесе реч за мира и Европа, предаде агенция Франс Прес. Очаква се американския папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуньес и после да отиде в конгресния център Роберт Шуман, където ще произнесе речта си в присъствието на президента Емануел Макрон. По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата Сен-Тетиен. Френският президент Емануел Макрон ще присъства на тази литургия и ще участва в церемонията по изпращането на Светия Отец от Франция, съобщават от Френското президентство.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
6: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
7: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз.
6: Трошете, зелени оплик, мини филенца. Самиен.
7: В магазина до вас.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
12: Да, правилно чу, 40 евро.
11: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
12: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
13: При храма какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
19: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Бим-бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Пак е мокро, нали?
10: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Мазо клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва.
20: автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
21: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: 366366.
24: Септември! Септември!
25: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
26: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
27: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
28: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама.

0: Новини. Аварийна подмяна на повредени мантинели се извършва по пътищата в страната. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, като уточни, че дейностите са започнали преди малко повече от седмица. От думите му стана ясно, че първо се работи по участъците с непосредствен риск за движението. Като пример Шишков посочи автомагистрала Марица, където има поне 15 неремонтирани след катастрофи съоръжения. Поради прекратена обществена поръчка, Агенция Пътна инфраструктура използва държавното дружество Автомагистрали като законен механизъм за спешните ремонти, което купува материалите на по-ниски цени. Очаква се АПИ да публикува график с конкретните места за ремонт. Регионалният министър допълни, че в Министерството работна група анализира действащите правила за ограничителните системи, за да провери за евентуални лобистки текстове в тях. България, Гърция, Румъния и Кипър ще поискат от Европейската комисия спешна промяна в правилата за борба с болестите по овцете и козите. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, като посочи, че сегашните разпоредби затрудняват фермерите и не отговарят на реалността. Четирите държави предлагат въвеждането на европейски механизъм за финансово обезщетяване на стопаните, които търпят големи загуби заради ограничителните мерки при ликвидиране на огнища. Освен това се настоява за научни изследвания на ниво Европейски съюз, които да докажат, че месото и млякото от вакцинирани животни са безопасни и могат да се търгуват без ограничения на пазари извън съюза. Безплатни кардиологични прегледи ще се провеждат на 1 и 2 октомври от 13.30 до 17 часа в болница Царица Йоана Исул. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето. Тя е насочена към хора с рискови фактори с акцент върху младежи под 40 години, които досега не са посещавали кардиолог. Лекарите отчитат тревожна тенденция. Сърдечните заболявания, главно хипертония и ритъмни нарушения да засягат все по-млади хора поради стрес, липса на движение и злоупотреба с различни субстанции. Не са планирани нови преговори между Иран и Съединените щати, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Публикацията идва в отговор на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази очакване за скорошно подновяване на дипломатическия диалог. Тръмп коментира темата пред изданието Axios само ден след като отхвърли предложението на Техеран за временно 7-дневно отваряне на Ормузкия проток. Източник от иранската делегация на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк категорично потвърди, че дипломатите нямат намерение и планове за срещи с представители на Вашингтон. Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна. Операторът на Сицилианския авиационен център обяви, че ограниченията за петото по натовареност летище в Италия са удължени до 23 часа и 59 минути българско време днес, предава агенция Reuters. На пътниците се препоръчва задължително да проверяват статута на своите полети директно при авиокомпаниите преди да се отправят към терминала. Вулканичният облак от най активният вулкан в Европа достига височина от около 4 км, а заради посоката на вятъра, част от полетите се пренасочват към алтернативни летища на острова.
1: Времето.
0: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и вплътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която

0: Viva.com.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
10: При храма какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
16: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли от вълшебните метли.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти. Точна диагностика. Без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно. Става дори и за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
21: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
22: Back to school! Обратно на училище с Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
25: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
26: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
27: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
28: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
27: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
29: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Дарика. Новини. Намирането на допълнителни дългосрочни запаси от вода на АЕЦ Козлодуй е належащо заради климатичните промени. Това препоръча председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той потвърди, че екстремното засушаване и рекордно ниските нива на река Дунав не застрашават сигурността и охлаждането на реакторите. Въпреки това, метеорологичните тенденции налагат своевременни инженерни анализи и алтернативни решения. Паралелно с това, в регулатора вече се разглежда документите за изграждане на 8 блок и проектиране на 7. Относно настоящите мощности, Бачийски посочи, че при правилна поддръжка 5 блок разполага с технически капацитет да работи до 2049 година, а 6 блок до 2051. Заради запален камион, временно ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия край 185 км в посока София. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Към момента преминаването на автомобилите в участъка става само през изпреварващата лента. Трафикът на място се регулира от екипи на пътната полиция. Унгарският парламент гласува единодушно за свалянето на имунитета на премиера Петер Мадяр по време на извънредно заседание днес, предават световните агенции. Срещу решението нямаше нито един глас против, след като самият министър-председател настоя пред депутатите да отнемат защитата му и пое пълна отговорност за своите действия. Държавното обвинение настоя за мярката с цел възобновяване на разследване за предполагаема кражба от юни 2024 година. Според материалите по делото, тогава Мадяр е отнел мобилния телефон на мъж, който го е снимал в нощен клуб в Будапеща, след което е хвърлил устройството в река Дунав. Премиерът декларира пълна готовност за сътрудничество с разследващите органи и определи случая като политическа провокация от страна на предишното унгарско правителство. Европейската комисия призова държавите в Съюза спешно да намалят потреблението на газ и ток, за да овладеят цените в енергийната криза, предават световните агенции. Писмо до ресорните министри, еврокомисарят Дан Йоргенсен подчертава, че свиването на търсенето е най-ефективният инструмент срещу пазарната волатичност. Поради логистичните търсения от войната, европейските хранилища са на критично ниски нива преди зимата. За да се избегне паническо купуване и поскъпване, Брюксел съветва страните да се възползват от позволената гъвкавост и да запълнят капацитета си до 80% до ноември, вместо до сегашните 90%. Александър Везенков записа впечатляващ дабл-дабл от 25 точки и 10 борби, извеждайки Олимпиакос до триумф на турнира за Суперкупата на Гърция. Тимът от Пирея спечели драматичния финал срещу ПАОК Солун, с което завоюва трофея за пета поредна година. Българското крило стана най-резултатният играч на терена и напълно заслужено получи приза за най-полезен играч на финалите. В срещата взе участие и другият български национал в състава Коди Милър Макинтайер, който се отличи с 5 асистенции.
1: Времето.
0: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
10: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.

0: Този път байплочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
2: В магазина до вас.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък. Меди. 3 октомври събота. Малина. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това Голямо Враново...
16: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
17: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Në sezonë Veronica. Veronica. Novini. Мисия на Международния валутен фонд, ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига на официално посещение в София днес. В рамките на визитата, която ще продължи до 2 октомври, представителите на фонда ще проведат серия от срещи с финансовия екип на правителството, ръководството на Българската народна банка, представители на частния сектор и неправителствени организации. Основните теми на разговорите ще бъдат текущото икономическо състояние на страната, финансовата стабилност и фискалните политики. Посещението има регулярен характер и е част от постоянния диалог на фонда с държавите членки, като официалната консултация по член 4 за България е насрочена за началото на 2027 година. Общо 163 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в област Добрич, като 31 от тях са за висшисти, а 23 за специалисти със средно образование. Най-много позиции има в град Добрич, където се търсят 9 лекари, фелчер, счетоводители, учители, юрист-консулт, както и машини оператори, заварчици и готвачи. В Тервел са обявени 31 свободни бройки, в Каварна местата са 30, в Генерал Тошево 19. Сред търсените кадри в региона са още еколози, медицински сестри, лични асистенти, строители, занаячи и персонал за търговията и туризма. 4,6% от българите над 16 години пият алкохол всеки ден, което е близо до средното ниво за Европейския съюз от 4,8%. Данните на Евростат показват, че ежедневната консумация в Европа нараства значително с възрастта, като е най-ниска сред младежите и най-висока при хората над 65 години. В общо европейски план най-често се консумира алкохол всеки ден в Полша, следвана от Италия, Белгия и Дания. Изследването отчита още, че мъжете в Европейския съюз пият много по-редовно от жените, а хората в риск от бедност са значително по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с по-заможните граждани. Лидерът на шведските социал-демократи Магдалена Андершон обяви, че не може да сформира правителство след изборите на 13 септември, предават местните медии. Въпреки крехкото мнозинство на левия блок от 176 срещу 173 места, дълбоките вътрешни различия между партията на центъра и лявата партия са провалили преговорите. Сега се очаква председателят на парламента да възложи проучвателен мандат на досегашния премиер Улф Кристершон, който оглавява служебен кабинет. Неговата десница също е изправена пред сериозно предизвикателство да осигури мнозинство, тъй като партията на центъра категорично отказва да подкрепи коалиция с участието на крайно десните или крайно левите формации в парламента. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва участието си на чалънджър турнира в Порто. Българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон. Срещата на твърдите кортове между най-успешния български тенисист в историята и доскорошния номер едно при юношите ще започне след 16:30 часа. Времето. След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни.

0: Сега в магазини Берг. Модерни еспи настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Домът не е просто място, то е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките на много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
19: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
20: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
21: 366366.
22: Септември! Септември!
23: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
26: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
25: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
26: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
27: Хитовете са тук.
25: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарика. Новини. България настоява за специални европейски субсидии за маслодайната роза след 2027 година. Предложението за ново целево плащане бе представено от земеделския министър Пламен Абровски в Брюксел. Идеята предвижда създаването на нов член в европейския регламент, чрез който да се финансира и съхрани уникалното българско розопроизводство. По време на срещата министърът подари на европейските си колеги мускалчета с розово масло. Паралелно с това страната ни подкрепи обща позиция с Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия за продължаване на преходната национална помощ за фермерите. Голям пожар край Сливен активира системата БГ Алърт заради реален риск огънят да достигне вилната зона в местността Рамануша. Областният управител Михаил Кашеров предприе спешната мярка заради силен северен вятър с пориви до 72 км в час, който бързо разраства стихията. На място вече има огнеборци, които се опитват да ограничат фронта на пожара. Властите призовават гражданите в района на Сливен да проявят изключително внимание, да следят стриктно указанията на компетентните органи и при първа необходимост да се евакуират на безопасни разстояния. Движението на главния път София-Кулата край Кресна ще бъде с променена организация през следващите 3 дни. Временните ограничения ще се въведат на 29 и 30 септември, както и на 1 октомври, поради монтаж на градина нов мост от обходния път на града. Ремонтните дейности ще се извършват между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути на ден. През това време лентата в посока Кулата при 397 км ще бъде затворена, трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София с максимална скорост до 50 км в час. Съветът на Европейския съюз удължи срока на военната мисия в помощ на Украйна с 2 години. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас след заседание на министри на отбраната от общността в Брюксел, предават световните агенции. Основни теми на срещата бяха разширяването на съвместното военно производство и засилването на украинската противоракетна отбрана. Държавите членки обсъждат възможността да предоставят на Киев ракети Patriot от собствените си резерви, като в последствие ги заменят с нови доставки, финансирани чрез предвидените за Украйна заеми. Гръцките власти разследват напитка, рекламирана като средство за манипулиране на полицейските дрегери за алкохол, съобщават местните медии. По случая е образувано досъдебно производство срещу 59-годишен грък администратор на сайта, предлагал продукта на цена от близо 10 евро за бутилка. Гръцката обществена телевизия допълва, че фирмата е дъщерна на компания със седалище в България, развиваща дейност в сферата на здравословния начин на живот. При проверка в Атина властите са иззели 99 опаковки без етикети на гръцки език. Лабораторният анализ е показал, че течността съдържа витамини и кофеин, като концентрацията на витамини е до 6 пъти по-висока от разрешената за подобни сертифицирани напитки. Случаят е предаден на прокуратурата. Времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявания от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като на централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
14: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
16: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
17: При хрема какво да взема?
18: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
20: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
21: Бим, бим, бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание,
0: auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармът звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
23: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
24: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
23: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
25: Хайде, за здраве!
26: За здраве!
27: Excuse me, това Голямо Враново?
28: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
27: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
29: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
30: Да, правилно чу. 40 евро.
29: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
30: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg
31: 366-366.
32: Септември! Септември!
33: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
34: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Здравейте! Новини. България започва цялостно проектиране на магистралата Русе-Маказа. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещението си в Хасково. От думите му стана ясно, че правителството се ангажира в най-кратки срокове да намери инвеститор за изграждането на ключовия коридор Север-Юг. Шишков подчерта, че държавата стартира мащабни проверки на всички строителни обществени поръчки, финансирани с публични или европейски средства. Паралелно с това започва и дофинансиране на ВИК проектите в страна. Като средства ще бъдат отпуснати веднага от дружествата, които вече разполагат с готови разрешителни за строеж. Столичната община подготвя проект за общинска кухня, която да доставя храна на няколко детски градини в един район с цел по-добър контрол върху качеството. Първият такъв обект ще бъде изграден в район Слатина, обяви столичният заместник кмет по образование Десислава Желязкова в телевизионно интервю. Според нея вече са намерени спонсори за закупуването на необходимата готварска техника. Храната ще се доставя няколко пъти дневно в специални съдове, които запазват температурата й. Инициативата има за цел също да облегчи директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и организацията на храненето. Европейският съюз изготвя пътни карти за присъединяването на Украйна, Молдова, Черна гора и Албания, предават световните агенции. Това е първият случай, в който Брюксел ще предостави на водещите кандидатки ориентировъчни срокове за приключване на преговорите, обвързани с напредъка по ключовите реформи. Документите ще дефинират ясните ангажименти както за държавите кандидатки, така и за настоящите страни членки. На този етап Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Грузия няма да получат подобни планове. Процесите за Турция и Сърбия също остават замразени поради проблеми с демократичните и съдебните стандарти. Тази седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще направи обиколка в Западните Балкани, но ще пропусне Сърбия и Босна и Херцеговина заради предстоящите там избори. Близо 36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 година. Това прави изминалата година една от най-сухите за реките в световен мащаб, сочи доклад на Световната метеорологична организация, който алармира за тревожен дисбаланс в глобалния воден цикъл. Според проучването, сухоземните запаси от сладка вода трайно намаляват от 2015 насам. Проблемът се задълбочава и от осезаемата загуба на ледена маса. Само през 2025 година са изчезнали около 408 гигатона лед, което е повишило морското равнище с малко над 1 мм. От Световната метеорологична организация предупреждават, че водният цикъл става все по-непредсказуем, а засушаванията и внезапните наводнения крият сериозен риск за икономиките и общностите по целия свят. Пьотър Нестеров се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger 125 на твърда настилка в Порто. 23-годишният българин победи Марко Топо от Германия. Междувременно първата ни ракета Григор Димитров се отказа от участие в надпреварата в Португалия заради контузия в лявото коляно. Времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявания от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
2: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
9: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
10: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок Фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори Гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
17: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
16: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
17: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
18: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
19: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
20: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
0: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
21: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
22: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
21: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
23: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
24: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
25: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
26: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
27: Красива баня.
26: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
28: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
29: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
28: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
30: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хиляди граждани с ниски доходи започва от 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност от 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военно инвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно дирекциите социално подпомагане. Гражданите ще получат помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Обявена е нова процедура за подбор на трима български кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Правосъдното министерство. От предложените номинации Съветът на Европейския съюз ще избере и назначи един представител на България в Европейската прокуратура. Кандидатите трябва да са действащи магистрати с поне 12 години стаж, опит в финансовите разследвания, отлично владеене на английски език и да отговарят на възрастовите критерии на Европейския съюз. Процедурата ще премине през проверка на документите и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн, след което одобрената тройка ще бъде внесена за утвърждаване от Министерския съвет. България и Армения обсъдиха разширяването на туристическия обмен и съвместна програма за периода 2027-2029 година. Темите бяха разгледани в Ереван от заместник министъра на туризма професор Мариела Модева и председателя на Арменския комитет по туризъм Анушик Аветян. Двете страни се договориха да работят за осигуряване на чартерни полети между Ереван, Варна и Бургас. Програмата предвижда още активизиране на обмена на експерти и журналисти, както и разработването на нови общи туристически продукти. Украина е атакувала с дронове руски петролни обекти и военни заводи в пет области, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Ударите са поразили цели в Краснодарския край, Тулска, Воронежка, Калушка, Орловска и Брянска област. В отговор Кремъл предупреди, че Киев ще продължи да плаща тежка цена за операциите си на руска територия. Междувременно руски дрон разруши сградата на Националната академия на науките в Киев. Един човек е загинал, а трима са ранени. При паралелни атаки в Харков пострадаха над 40 души. Зеленски обеща решителен отговор на руския терор над граждански обекти и призова международните партньори за спешна подкрепа за спасяването на човешки животи. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално си осигури място сред 32-та тима на световното първенство до година в Полша. Новината бе потвърдена от Българската федерация по волейбол. Националите ни спечелиха квота за престижния форум благодарение на позицията си в световната ранглиста, където са най-високо класираният тим сред незаелите директни места. Световният шампионат ще се проведе от 10 до 26 септември следващата година. Времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявания от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като на централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
8: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
7: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
16: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
17: При храма какво да взема?
18: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
19: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: пак е мокро, нали?
21: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
22: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
23: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
27: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент. С точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама. 02 931 3030.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на Купи билети БГ.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, при тъма на космоса слуша.
10: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
11: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията,

0: кандидатства и на viva.com.bg. Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
2: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
16: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
17: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
16: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
17: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
21: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
20: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
21: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
22: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.